0: Junior.
1: Dobro jutarnji program Bet Radija.
2: Dobro jutro.
3: 7 sat, 1 minuta, poštovani slušalci, dragi prijatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program na talasima Bet Radija. I ovog jutra se budimo zajedno od 7 sati, zajedno uz našeg prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Pregršt dobrih informacija pred nama i ovog jutra i dobre muzike. Kao što ste navikli nedjeljom, družimo se malo drugačije uz nedeljni muzički miks. Kao i svakog jutra, probudit ćemo se uz zabavnjake. Nakon toga imamo i pola sata sevdah muzike, sat i po vremena narodnjaka i izvornu muziku danas tačno u podne. Mnogi su ljubitelji izvornjaka i izvorne muzike. Znajte da je to prema rasporedu, prema muzičkoj šemi, kao i uvijek od 12 sati. Eto, prije svega smo najavili muziku, nakon toga naše rubrike, prve informacije koje ćemo imati ovog jutra jeste iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Saznaćemo kako nas to vrijeme čeka danas ovog jutra, a zavirit ćemo i u početak radne sedmice. Nakon toga, za sve vas koji putujete možda negdje ovog jutra, saznaćemo kako je stanje na cestama, također na graničnim prelazima, a bavimo se i radarima ovog jutra. I vi, ako znate gdje su radari, pišite nam putem Vibera na 061 05 8855. Uz rubriku Dogodilo se na današnji dan, evo da pomenemo datum, danas je 14.6. A za vas listamo i dnevnu štampu u rubrici U fokusu. Još jedan put donosimo sve naslove ovog jutra. O čemu se piše, o čemu se pisalo u proteklih 5-7 dana. Da li su nam bajate vijesti? Provjerit ćemo. Dakle, krenulo je svjetsko prvenstvo i novinari su se više okrenuli sada sportu. Uglavnom, sportske teme imamo ovih dana. Ali pokušat ćemo da obuhvatimo sve. Rubrika o zdravlju. Jedna od rubrika ovog jutra. Također, idemo i sa laganim temama. Bet horoskop u dva bloka, donosimo vam svih 12 znakova. I naravno, ne može proći bez sporta. Iza nas imamo, odmah ćemo pomenuti to, nerješen rezultat između Brazila i Maroka. Svi su se iznenadili rezultatom ove utakmice. Dakle, Brazil, Maroko 1-1. Škotska je očekivano pobjedila Haiti sa 1-0. U ovom trenutku je poluvrijeme na utakmici Australija, Turska, i definitivno nisu prognoze kao što smo mislili. Australija vodi 1-0. U ovom trenutku vidit ćemo šta će se događati u drugom poluvremenu. Toliko što se tiče jutarnjih tema. Pomenut ćemo i to da su mali oglasi u jutarnjem programu 9 sati 30 minuta, prvi blok, rubrika na kojoj smo itekako ponosni. Vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, pravo mjesto za vas su mali oglasi Bet Radija. Slobodno se oglasite, da li je to dan, 3, 5, 7, mnoge smo spojili u svemu tome. Krećemo sa dobrom muzikom. Vama želimo najljepše dobro jutro.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana uz malu domirenu oblačnost, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka, može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 9 i 15, na jugu do 18. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stepena. Jutarnji prijepodnevni sati ugodni sa više svježine, potom bi usled nadprosječnih temperatura kod hroničnih bolesnika mogle nastupiti umjerene tegobe. Osjetljivim osobama preporučuje se suzdržavanje od težih aktivnosti, naročito u drugom dijelu dana. Poželjno je slojevito se obući, te po mogućnosti provesti slobodno vrijeme na otvoreno, van urbanih sredina, pri tome se ne izlagati najviše suncu, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke. To je to bio prognoza za danas. I tekako lijepe temperature najavljuju, moguće i malo kiše. Tamo gdje ima oblaka, iznad našeg divnog grada Gradačca, bez oblačka. Ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa pljuskovim i grmljavinom u drugoj polovini dana. Sutra popodne Hercegovina i sunčanije i bez padavina. Temperature sutra od 24 do 29 stepeni. U utorak oblačno i sunčano vrijeme. Umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u južnim i istočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Temperature između 24 i 30 stepeni. U srijedu sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, temperature između 25 i 31 stepena. Dakle, definitivno danas ljepši dan, sunčan, a u nastavku dana, od nastavku i početku radne sedmice, možemo očekivati malo drugačiji, malo kišovit ponedjeljak i utorak. Bili su to prve informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir Damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom?
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi.
6: Bet Radio.

0: spori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamk, danas se saobraća uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. Po podnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, kada su uobičajeni česti zastoji i prekidi u saobraćaju, zbog toga na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona koje stvara i nervozu i produžava vrijeme putovanja, budite strpljivi i sporite u zonama radova. Zbog izveđenja radova na sanaciji kolovoca zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva i to u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzlo Bjeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone, saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass u neposrednoj blizini radova i to najizmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripoć na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje za magistralne ceste prema naselju Ribić i Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacijalnih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Ako smo obavješteni, počelo je saobraćanje vozila do 3,5 tone na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Za vozila preko 3,5 tone i dalje na snazi zabrana, pa moraju i dalje koristiti alternativne pravce. Užim brigovi zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se usporeno jednom trakom najizmjenično. Banj Brdo iznad Tuzle na dionici Simin Han Lopare zbog sanacijalnih radova putnička vozila saobraćaju najizmjenično jednom trakom, dok teretna vozila preko 3,5 tone i autobusi saobraćaju putnim pravcem Simin Han Lopare Priboj. Također Ozimica Topčić Polje u Papratnici zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice. Svaki dan osim nedjelje od 7 do 16.30 saobraća se jednom trakom najizmjenično. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjetit ćemo, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Karaka je otvoren od decembra za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjeni saobraćaj za sva tereta vozila.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Butik Amora.
1: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
6: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
6: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Bet Radio.

7:40, krećemo i sa radarskim kontrolama, odnosno najavljenim kontrolama za današnji dan u našem divnom gradu Gradačcu. Od 7:40 do 8:40 kontrola će biti u ulici Žrtava Srebrenice. Danas od 14:30 do 15:30 Lukavac.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Ko je?
0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
8: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor. Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Prijavljaj za rubriku U fokusu, tačno je 8 sati. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Dnevni avaz uglavnom na online stranici donosi pregled svjetskog prvenstva Turska uz reprezentaciju od ranog jutra.

završeno je. Australija, Turska 0-2. Ancelotti upalio alarm nakon kiksa Brazila. Zabrinut sam, ovako ne možemo daleko. 1-1 je odigrano protiv Maroka. Ono što kažu danas u Bosni i Hercegovini, sunčano, temperature do 32 stepena. Također ovog jutra najavljaju se gužve na graničnim prelazima. U toku danas očekuju veće gužve, u ovom trenutku baš i ne. To su prve informacije koje ovog jutra dobijamo iz dnevnog avaza. Trump najavljuje istorijski dogovor, Teheran spušta loptu, potpisivanje sporazuma i dalje neizvjesno. Iako je premijer Pakistana Shehbaz Sharif najavio da će Iran i Sjedinjene Američke Države uskoro potpisati mirovni dogovor, da su blizu mirovnom dogovoru nego ikada ranije, te da bi finalizacija mogla uslijediti u roku od 24 sata. Iz Teherana stižu znatno preznije poruke. Portparol Ministarstva vanjskih poslova saopštio je da se planirano potpisivanje, to je takozvano islamabadske deklaracije, neće dogoditi u nedjelju, prenijeli su iranski državni mediji. Oni navode da se mogućnost potpisivanja memoranduma u narednim danima ne isključuje u potpunosti, ali je naglasio da je potreban veliki oprez zbog, kako tvrdi, neusklađenih stavova i oklijevanja sa druge strane. Prema navodima agencije TASNIM, iranski zvaničnik je pojasnio da je fokus ovog dokumenta prvenstveno na okončanju oružanih sukoba, dok se pitanje iranskog nuklearnog programa u ovoj fazi pregovara da se uopšte ne razmatra. Više čitajte u dnevnom vazu ovog jutra. Na privatnom imanju pronađene ostaci 32 fetusa, uhapšena doktorica. Poljska je u pitanju. Lokalne vijesti su saopštile da su na privatnom imanju u jugoistočnom dijelu zemlje pronađeni posmrtni ostaci desetina fetusa, koje potiču iz jedne bolnice gdje su korišteni čak i u naučne svrhe. Jezivo je čitati ovo za dobro jutro. Više pročitajte u dnevnom avazu. Novi protesti u Tel Avivu. Stotine građana traže nezavisnu istragu protiv Netanjahove vlade. Novi protesti protiv vlade održani su juče, gdje se okupilo više stotina ljudi. Demonstranti su uputili oštre kritike premijeru Netanjahu zbog toga što nije pokrenuo formiranje zakonske državne istražne komisije za propuste u vezi sa napadom koji je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. Kako vrijeme prolazi, neće se ni otvoriti. Više čitajte u dnevnom avazu. Dobre vijesti za uhapšene BH navijače u Torontu. Trebalo bi biti pušteni u ponedjeljak nakon pojavljivanja pred sudom. Umeđu vremenu stigle su i ohrabrujuće vijesti za uhapšene navijače, kao što smo rekli. Bosansko-hercegovačka dijaspora pokrenula akciju prikupljanja novca za troškove pravne pomoći, a potrebna sredstva za angažovanje advokata već su osigurana. Ranije je objavljeno da za dvojicu navijača je određena novčana kazna u iznosu od $6,780. Više čitajte u dnevnom avazu. Katar šokirao švicarsku sudijsku nadoknadu, došao do važnog boda, jedan od naslova. I mi smo iznenađeni ovog jutra, zaista.

uglavnom su sportske teme ovog jutra. Idemo na nezavisne novine. Jesu li zapljene oružje u Bosni i Hercegovini doživjele fijasko? Da li su dosadašnje zapljene ilegalnog oružja u Bosni i Hercegovini doživjele fijasko? Pitanje je koje se nameće nakon što su u Banja Luci u manje od 24 sata prvo ranjena dvojica maloljetnika, onda je eksplodirala i zolja. Naši stručnjaci daju jasan odgovor. Na suzbijanju očigledne opasnosti moralo je da se radi i više i bolje. Procjene govore da građani Bosne i Hercegovine imaju oko 700.000 do 800.000 komada ilegalnog oružja. Stručnjaci smatraju da su potrebne oštrije kazne, represivne mjere. Posjetimo, policajci su utvrdili da je 10. juna maloljetnik iz Banja Luke u kući pronašao pušku ručne izrade, nakon čega je ispalio hitac, uslijed čega su povrijeđena druga dva dječaka, te su medicinski zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Nakon što su čuli za ovaj incident, Banja Lučani su zaspali šokirani, a probudila ih je eksplozija. U četvrtak 11. juna u 6 sati ujutru u naselju Lauš. Policiji je radnik čistoće prijavio da je nakon pražnjenja kontejnera došlo do aktiviranja minsko-eksplozivne naprave u kamionu za odvoz komunalnog otpada. Utvrđeno je da je došlo do aktiviranja zolje koja je odbačena u kontejner. To su rekli iz policijske uprave Banja Luka. U oba slučaja riječ je o ilegalnom naružanju, s tim što niko ne zna koliko ga precizno ima još po tavanima, podrumima, garažama. Zna se međutim da građani prema najnovijim zvaničnim podacima imaju više od 370.000 legalnih komada oružja. A kada se uz to zna da brojni kriju ilegalno oružje, sa pravom se može reći da je stanovništvo naoružano do zuba. Više čitajte ovog jutra u nezavisnim novinama. Budžet Bosne i Hercegovine ponovo na čekanju. BHRT i političke podjele blokiraju dogovor. Budžet institucije Bosne i Hercegovine za ovu godinu ponovo je zapeo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i sve izvjesnije da će doživjeti sudbinu budžeta za 2025. godinu, koji je usvojen tek u novembru 2025. Ključni razlozi zbog kojih budžet nije usvojen, u budžetu nisu predviđena sredstva za BHRT, ne postoji politički konsenzus između predstavnika Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, izborna godina dodatno komplikuje pregovore. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost o predlogu. Osjećanje radi Savjet ministara Bosne i Hercegovine 21. maja usvojio je budžet institucije Bosne i Hercegovine za ovu godinu i u skladu sa zakonom proslijedio ga predsjedništvu, koje ga zvanično pravno predlaže parlamentarnoj skupštini na usvajanje. Međutim, predsjedništvo je odbilo taj budžet i on je ponovo vraćen Savjetu ministara i nije poznato kada bi se ponovo mogao naći na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razlog za odbijanje budžeta bio je u tome što se na njemu nisu nalazila sredstva za BHRT, a to je ujedno bio i razlog zbog kojeg je se kasnilo sa usvajanjem budžeta za 2025. godinu. A ovaj put, kako nezvanično saznajemo, situacija bi mogla biti komplikovanija s obzirom da je i izborna godina. Drugačije je sve kad je izborna godina. Sunce drugačije grije. Nastavljamo dalje sa temama iz nezavisnih novina. Osumnjičeni za ubistvo BH državljanina na grčkom ostrvu lociran, uhapšen. U sklopu koordinisane međunarodne policijske akcije u Bosni i Hercegovini je uhapšen 34-godišnji muškarac koji se dovodi u vezi sa ubistvom 44-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine na grčkom ostrvu Paros oktobra 2025. On je već izručen u Grčkoj, prenose tamošnji mediji. Više čitajte u nezavisnim.
Oglasila se policija nakon eksplozije u banjalučkom restoranu. U banjalučkom restoranu Krčma kod Malče. 13. juna juče došlo je do eksplozije najvjerovatnije plinske boce, a iz policije su naveli da povređenih nema i da je nastupila materijalna šteta. Opozicija sutra za istim stolom u Banja Luci, o tome pišu ovog jutra u Nezavisnim predstavnici pokreta Sigurna Srpska, Narodnog fronta i Srpske demokratske stranke. Danas će nedjelju 14. juna imati zajednički sastanak. Nakon sastanka izjave za medije da će predsjednik pokreta Draško Stanivuković, predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić i predsjednik SDS-a Branko Blanuš. Kako se navodi u saopštenju, sastanak će početi u 11 sati. Podsjećamo, Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, pozvao je u petak 12. juna opozicione stranke na sastanak sa ciljem da se spriječi novo zaduženje koje planira vlada Republike Srpske. Više čitajte u Nezavisnim novinama.

0: to sve u prvom bloku. Vraćamo se uskoro i sa blokom broj 2, gdje donosimo oslobođenje i kliks.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine, šogore, komšilu, natakne mi

0: Nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješava.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Bet 365.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme je za drugi blok rubrike U fokusu. 8 sati 26 minuta, sponsor tačnog vremena Bela Miorex. I nedeljom brojni radovi na BH putevima, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Među prvim vijestima ovog jutra o oslobođenju. Posle podnevnim večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji i prekidi u saobraćaju. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Epilog žestokog sudara na BH putu, povređene tri osobe, vozač BMW-a životno ugrožen. Osim AV, povređene su dvije osobe iz Sanskog mosta koje su bile u automobilu Peugeot, dok je vozač CB dobio lakše tjelesne povrede. Vozač automobila BMW-a iz Prijedora, AV, životno je ugrožen i priključen je na respirator nakon što je teško povređen u udesu na magistralnom putu Prijedoru Sanski most. A nalazi se u klinici za anesteziju i intenzivno liječenje UKC-a Republike Srpske. Pacijent je priključen na aparat za mehaničku ventilaciju, a sve dalje prognoze su neizvjesne, rečeno je za medije iz ove zdravstvene ustanove.

izraelski zvaničnici zabrinuti, Amerika nam je okrenula leđa. Visoki izraelski zvaničnici upozoravaju da će najavljeni sporazum između SAD-a i Irana ugroziti sigurnost Izraela, smatrajući da je Vašington popustio pred ključnim zahtjevima Teherana. Visoki izraelski zvaničnici izrazili su ozbiljnu zabrinutost povodom najavljenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, upozoravajući da će memorandum o razumijevanju ugroziti sigurnost Izraela. Zvaničnici smatraju da je Vašington popustio pred ključnim zahtjevima Teherana, čime su osnovni sigurnosni ciljevi Izraela ostali neispunjeni. Sve o tome piše ovog jutra Oslobođenje. Izvještaj Channel 12 prenosi stavove izraelskih zvaničnika i eksperata koji su decenijima pratili iranski dosije, a koji tvrde da odredbe memoranduma koji bi trebao biti potpisan predstavljaju opasnost po nacionalne interese Izraela. Prema njihovim riječima, Iranci ništa ne potpisuju bez konkretne protivusluge. Ono što će se dogoditi odmah nakon potpisivanja jeste otvaranje Hormuzskog moreuza, oživljavanje režima u Teheranu, udarac za iransku javnost koja je očekivala drugačiji ishod, ističu zvaničnici. Oni upozoravaju da Iran u ovom okviru plaća kredit, budući da je Teheran pristao na razgovore o nuklearnom programu tek nakon formalnog okončanja rata i ispunjenja niza uslova, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Isti okvir kao i sporazum o okončanju rata u Gazi, izjavio jedan zvaničnik za ovu televizijsku stanicu. Zapitajte se šta se od tada dogodilo sa obećanjem o razoružanju Hamasa. Ko će biti osnovni adut Amerikanaca ako nakon 60 dana primirja Iranci ne započnu korake koji se od njih zahtijevaju? Vjerodostojna vojna prijetnja je u gotovosti, potpuno je erodirala. Više čitajte ovog jutra u Oslobođenju koji se bavi ovom temom. Kanada pred najvećom vojnom nabavkom u istoriji, u igri novih 12 podmornica. Tamo bi u narednih 30 dana trebala odabrati preferiranog ponuđača između njemačkog TKMS-a i južnokorejske Havana Ocean za projekat vrijedan milijarde dolara sa fokusom na jačanje prisustva u Arktiku, Atlantiku i Pacifiku. Više čitajte o Oslobođenju. Otkriveni detalji planiranog napada na sezonce na Hvaru. Grupa muškaraca starosti od 18 do 33 godine gliserom je doplovila do Hvara s namjerom napada na dvojicu sezonskih radnika, a kod njih su pronađene palice, teleskopska palica i fantomke za skrivanje identiteta. Hvarski policajci uz pomoć splitskih kolega spriječili su planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Gliserom su se zaputili iz Trogira prema uvali Staniška Bruška na Hvaru, ali ne na izlet. Muškarci starosti od 18 do 33 godine planirali su napad na dvojicu sezonskih radnika. Napadače je spriječila policija, kako se neslužbeno saznaje, razljutila ih je tetovaža jednih od radnika. Dok je drugi nosio majicu sa natpisom pop rock grupe iz Kruševca. Sumnja se da su žmirili, pod navodnicima, na mito na granici Srbije i Bosne i Hercegovine, uhapšeni policajci i carinici. Predistražni postupak utvrdio je da su nelegalne aktivnosti se odvijale u periodu od 30. decembra 2024. do 28. maja 2025. godine. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom velike akcije na graničnom prelazu Padovinci, potvrdiši da je po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije uhapšeno 25 osoba, dok se za dvoje još uvijek intenzivno traga. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, pokrenuta je istraga protiv ukupno 29 osoba,
kojih čak 27 službenih lica, 23 policajca i 4 carinska službenika. Granični prelaz Badovinci nalazi se na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine preko Pavlovića mosta na rijeci Drini. Sa strane Srbije je mjesto Badovinci kod Bogatića, a sa strane Bosne i Hercegovine područje Pavlovića mosta kod Bjeljine. Sumnja se da su uhapšeni policajci i carinici svjesno žmirili pod navodnicima na granici. Suprotno carinskom zakonu, zakonu o strancima i zakonu o bezbjednosti saobraćaja, oni su omogućili većem broju ljudi da pređu državnu granicu i prenesu robu bez ikakve kontrole. Također, kada bi otkrili prekršaje, namjerno nisu pokretali postupke, čime su krijumčarima i drugim licima pribavljali korist. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Tragedija na Neretvi, jedna osoba poginula nakon prevrtanja rafting čamca. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdio je da je do nesreće došlo oko 16 sati kada se prevrnuo rafting čamac. U nesreći koja se dogodila na rijeci Neretvi na lokalitetu Kalajđin Potok, jedna osoba je smrtno stradala. Iz MUP-a HMK potvrđeno je da je do nesreće došlo nakon što se prevrnuo rafting čamac. Na mjesto događaja izašao je dežurni tužilac, a u toku je uviđaj. Lijepa vijest za građane, uspostavljena direktna vazdušna linija između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Direktor kompanije Air Montenegro Vukadin Stojanović izrazio je očekivanje da će saradnja biti nastavljena i dodatno unaprijeđena u narednom periodu. Na međunarodni aerodrom Banja Luka sletio je prvi promotivni let na novopostavljenoj liniji Tivat Banja Luka, čime je zvanično uspostavljena direktna vazdušna veza između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Republike Srpske, Valentina Kecman, izjavila je da će nova linija omogućiti bržu i jednostavniju povezanost sa Crnogorskim primorjem. O svemu tome piše oslobođenje ovog jutra. Let između Banja Luki i Tivta traje oko 35 minuta, a saobraćat će dva puta sedmično. Navela je i da je promotivna cijena povratne karte 107 eura. Idemo na kliks. Demokrate sasjekle Trumpov plan. Poginulo je 14 Amerikanaca, a on potpisuje užasan dogovor. Dok se Bijela kuća priprema za potencijalno potpisivanje mirovnog sporazuma koji bi trebalo okončati tromjesečni oruženi sukob na Bliskom istoku, demokrati iz Senata su izrazile duboki skepticizam, nazivajući Trumpov plan dokumentom o predaji. Najava o mogućem diplomatskom preokretu izazvala je oštre reakcije unutar SED-a. Senator iz Kalifornije, Adam Schiff, oglasio se na društvenoj mreži X, izražavajući otvorenu sumnju u stabilnost ovog dogovora. Predsjednik Trump kaže da je rat završen, nadam se da je u pravu, ali ovo smo već čuli uz mnoštvo prekršenih obećanja. Započeo je nove ratove, a nije smanjio troškove. To je duboko naštetilo američkom narodu, poručio ovaj senator. Više možete čitati u Kliksu. Dalje o Trumpu. Trump 80. rođendan slavi u UFC-ovim spektaklom u Bijeloj kući, planirano 7 borbi u kavezima. Američki predsjednik danas puni 80 godina. Rođendan će obilježiti UFC-ovom priredbom na južnom travnjaku Bijele kuće u Washingtonu u sjeni rata sa Iranom i novih političkih pritisaka. Predsjednik SAD-a planira događaj sa ukupno 7 borbi koje će trajati do iza ponoći pred više od 4000 gledalaca u privremenoj areni postavljenoj iza metalne konstrukcije The Claw, dok će još 1000 ljudi program pratiti sa obližnje elipse. Predviđeno je da mu se na događaju pridruže članovi kabineta, visoki zvaničnici administracije i republikanski zastupnici. Više o ovom
Pronađite u Kliksu skandal trese Norvešku. Tužilaštvo traži 7 godina zatvora za princezinog sina i to zbog silovanja. Marius Borg Holby, sin Norveške, krunisane princeze Mette Marit, sutra će saznati visinu svoje zatvorske kazne kada troje sudija okružnog suda u Oslu izrekne konačnu presudu. Ovis će se na izricanju presude pojaviti putem video veze iz neutvrđenih zdravstvenih razloga gotovo 3 mjeseca nakon što je okončano njegovo suđenje koje je obuhvatalo čak 40 tačaka optužnice. Među najtežim optužbama su 4 tačke koje se odnose na silovanje. Optuženi negira najteža krivična djela koja mu se stavljaju na teret, dok je priznao neke od blažih optužbi u vezi sa zloupotrebom droga i saobraćajnim prekršajima. Pravna bitka oko dužine njegove kazne ostaje napeta do samog kraja. Protesti u Italiji. Desetine hiljada ljudi marširali Rimom na skupovima za i protiv migracija. Okupili se i fašisti. Desetine hiljada ljudi okupili su se u subotu u Rimu na odvojenim skupovima za i protiv migracija, nakon što je inicijativa krajnje desnice prikupila potpise za raspravu u italijanskom parlamentu. Inicijativa pod nazivom Remigracija i ponovno usvajanje prikupila je 50.000 potpisa, koliko je potrebno da bi prijedlog ušao u parlamentarnu proceduru. Datum glasanja još nije određen, ali je tim pojam remigracije ranije povezan za političku marginu, dospio u širu javnost i političku raspravu. Prijedlog koji podržavaju desničarske grupe predviđa široke mjere usmjerene na strance, uključujući prisilne povratke, posticaje za odlazak iz Italije i šire politike za koje kritičari tvrde da bi se mogle odnositi na osobe koje legalno borave u zemlji. Na antimigracijskom skupu okupilo se nekoliko hiljada demonstranata iz različitih dijelova Italije, a tokom marša pjevali su nacionalnu himnu. Više navrata dio učesnika podizao ruke uz fašistički pozdrav i uzvikivao duče, duče, aludirajući na italijanskog diktatora Benita Mussolinija, koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. Nestvarno u Italiji. Više čitajte u Kliksu. Novi protesti protiv vlade Benjamina Netanjahu u Tel Avivu, okupilo se stotine ljudi. O tome smo već pričali u dnevnom avazu. Donald Trump i Volodimir Zelenski sljedeće sedmice prvi put na sastanku nakon 8 mjeseci. Američki predsjednik učestvovaće u radnoj sjednici G7 sa ukrajinskim kolegom Zelenskim. Francuskoj utorak, rekao je visoki zvaničnik administracije. Predsjednik Trump će učestvovati u radnoj sjednici sa liderima G7 i predsjednikom Zelenskim, rekao je zvaničnik novinarima pod uobičajenim uslovom anonimnosti. Za sada nije poznato da li će njih dvojice se sastati u odvojenom sastanku na marginama sjednice, ali svakako će ovo biti prvi put da se susretnu u posljednjih 8 mjeseci. Summit G7 biće održan u Evijanu od 15. do 17. juna i započet će večerom lidera. Kina je druga najmoćnija ekonomija svijeta, opet izostavljena sa summita G7. Naredno, o čemu piše Kliks, lideri G7 okupljaju se od ponedjeljka do srijede u francuskom Evijanu, dok se ponovo otvara pitanje ima li klub najmoćnijih država puni smisao bez Kine. Kina nije bila dio prvog samita 1975. u Rambujevu kod Pariza, kada su se velike sile okupile da traže odgovor na posustalu globalnu ekonomiju. U to vrijeme zemlja je bila u političkim previranjima i daleko od ekonomske sile kakva je danas postala. Danas je situacija drugačija. Kineska ekonomija, ojačana decenijama rasta nakon smrti Mao Tse-tunga, veća je od ekonomija Njemačke, Japana, Velike Britanije, Francuske, Italije i Kanade. Pa ispred nje ostaju samo Sjedinjene Američke Države. S
Zbog toga dio analitičara smatra da summit G7 bez Kine ne izgleda potpuno. Bilo bi to sve ovog jutra kada je u pitanju rubrika u fokusu, o čemu se pisalo ovog jutra, o čemu se piše ovih dana. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radija. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Vrijeme je za horoskop Bet Radija. 9 sati tačno, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Krećemo naravno od ovnova, od dva bloka vam donosimo svih 12 znakova. Ovan, posao, problem sa ispunjavanjem krajnjeg roka može izvršiti snažan pritisak na vas. Oslonite se na članove tima. Ljubav, danas možete upoznati fatalno privlačnu osobu na nekom društvenom okupljanju. Slijedi period zbližavanja. Zdravlje, probavne tegobe. Bik, posao, ključ uspjeha je u tome da poštujete prioritete i da sve pažljivo analizirate prije nego što donesete konačnu odluku. Ljubav, danas ćete na sve reagovati preosjetljivo, pa su moguće rasprave sa partnerom i sa upućenima. Blizanci, posao, izuzetno važan razgovor u vezi sa novim angažmanom, obilježit će dan na poslu, moguće je iznenadno poslovno putovanje. Ljubav, ovaj dan vam donosi pomiješano osjećanje prema partneru, u posljednje vrijeme se ponaša prilično čudno. Zdravlje, prehlada. Rak, posao, problem sa pravilnom organizacijom vremena predstavlja za danas poseban izazov. Povećan obim posla zahtjeva nove članove tima. Ljubav, atmosfera nervoze, impulsivnih reakcija između vas i vašeg partnera i vaših ukućana. Zdravlje, aritmija. Lav, posao, vaši pregovori mogu imati neočekivan preokret i to u trenutku kada budete pomislili da ste već postigli dogovor. Ljubav, problem sa jednim od vaših ukućana će danas zaokupiti vašu pažnju, otvorenim razgovorom ćete to prevazići. Zdravlje, prekontrolišite urogenitalni sistem. Horoskop za djevicu u ovom bloku. Posao, problem u komunikaciji sa saradnicima ili kolegama izbacit će vas iz takta, moguće verbalni konflikt sa kolegom. Ljubav, vaš odnos sa partnerom prolazi kroz turbulentan period, očekuje vas ubrzo rasplet kroz kompromis. Zdravlje, pad imuniteta. Mi se vraćamo nakon jedne muzičke numere. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radija.

0: zvjezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme za drugi blok horoskopa, stigli smo do Vaga. Posao ovaj dan može obilježiti verbalni konflikt sa nadređenima ili sa kolegama na poslu. Neko od kolega gradi rivalski odnos sa vama. Ljubav, pomalo delikatnu situaciju može da vam se stvori udvaranje od jedne od nadređenih na poslu. Zdravlje, odlično se osjećate. Škorpija, posao. Naporni pregovori sa teškim poslovnim partnerima ili sukob interesa može obilježiti ovaj dan. Pažljivo birajte riječi sa nadređenima. Ljubav, partner sa vremena na vrijeme ispolji veliku sumnju u vas. Budite otvoreni i pričajte o svemu. Zdravlje, nervoz. Strijelac, posao. Saznaćete danas šta se neko vrijeme odvijalo vama iza leđa. Mnogo spletaka, zakulisnih radnji danas može isplivati na površinu. Ljubav, slobodni strijelčevi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekim kraćim putovanjima. Zdravlje, variranje pritiska. Jarac, posao. Nesporazum sa poslovnim partnerima može da doprinese značajnom gubitku. Potrudite se da preciznije birate riječi. Ljubav, ne prestajete da razmišljate o osobi koju ste upoznali preko prijatelja. Uskoro slijedi zbližavanje. Zdravlje, variranje pritiska. Vodolija. Posao, glavna tema bit će razgovor sa nadređenima. Budite obazrivi prilikom izlaganja vaše verzije proteklih zbivanja. Ljubav, slobodne vodolije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko društvenih mreža ili na putovanjima. Zdravlje, nesanica. I horoskop za ribe. Posao, zastoj na finansijskom planu može da stvori komplikovanu situaciju i spriječi vas da dalje razvijate posao. Mogući zastoj. Ljubav, vaš odnos sa partnerom može da prolazi kroz krizu povjerenja, ali će sve brzo se srediti. Zdravlje, boravite više u prirodi, u društvu prijatelja. 9 sati i 9 minuta. Gdje je to horoskop na talasima Bet Radija.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir Damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz tri devetke.
0: Jutarnji izvještaj. Na Levi stadionu San Francisco sinoć smo vidjeli pravu senzaciju na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Švicarska i Katar su na kraju remizirali, odigravši 1-1 u grupi B, gdje su još smještene Bosna i Hercegovina i Kanada. Da neće biti lagano za ekipu Murata Jakina, vidjelo se odmah, s obzirom da je prvu priliku na utakmicu, i to veliku, imao Katar. Igrala se druga minuta kada je nakon greške domaće odbrane Edilson Junior izašao sam na golmana Švicarske, ali Kobel sjajno brani. Švicarska je uzvratila 4 minuta kasnije kada je Doyle šutirao, ali Abo onda brani. Bilo je tu dosta prilika, u 10. minuti nova prilika za Švicarsku, Doyle ponovo bio u glavnoj ulozi. 14. je dosuđen je penal za Švicarsku, ništa nije bilo sporno u vezi samog penala, ali ono što jeste sporno, činjenica je da je do penala došlo nakon očiglednog ofsajda u kojem je bio Freuler. Ipak nakon pregleda VAR-a sudija je ostao pri prvobitnoj odluci s obzirom na svoju odluku i sa jedne tačke bio je siguran Embolo. Švicarska je nastavila sa napadima. Katar se branio uglavnom svo vrijeme. Kada su svi očekivali kraj utakmice, uslijedio je veliki šok i prva velika senzacija na mundijalu. Igrala se 95. minuta kada je Kouki zavio za erupciju oduševljenja. Veliki vod za Katar. U narednom kolu Švicarska igra protiv naše selekcije u Los Angelesu 18. juna, dok će Kanada igrati protiv Katara. Taj susret je 19. juna. Šta za zmajeve znači senzacija Katara protiv Švicarske kada je u pitanju borba za plasman u nokaut fazu? Situacija se zaista zakomplikovala, ovo niko nije očekivao. Švicarska je bila veliki favorit i svi su očekivali rutinsku pobjedu, no sve se to pomrsilo u ovoj 95. pomenutoj minuti. Nakon prvog kola, sada sve četiri selekcije imaju isti broj golova, identičnu gol razliku, te praktično treću od nula. Budući da su preostale još četiri utakmice u grupi, teoretski postoji 81 kombinacija osnovnih ishoda, pobjeda, remi, poraz. U igri je ostalo svakako, svakoj selekciji po 6 bodova. I jasno je da bi za siguran plasman u nokaut fazu zmajevima bila potrebna najmanje još jedna pobjeda i remi. Odnosno da na kraju imaju 5 bodova. Velika vjerojatnoća da bi zmajevi prošli dalje i u slučaju pobjede i poraza kao najmanje jedna od 8 najbolje treće plasirane selekcije, jer prema predikcijama 4 boda su dovoljna za to. U slučaju 2 poraza i jednog remija i poraza, zmajevi bi se sigurno oprostili od svjetskog prvenstva. O tome nećemo da razmišljamo, jer se jednim ili 2 boda ne bi mogli među najboljih 8 treće plasiranih. Ako bi zmajevi u preostalim susretima upisali 2 remija, zavisili bi i od ostalih susreta u svojoj grupi, ali i od ostalih rezultata na prvenstvu. Naime, u slučaju da sve 4 ekipe završe grupnu fazu sa po 3 boda, u tom slučaju presudnu ulogu igra broj postignutih golova. Primjer radi, ekipa koja odigra preostala 2 remija rezultatima 2-2 i 3-3 bit će ispred ekipe koja odigra 2 puta po 0-0, recimo, jer će imati više postignutih golova. Drugo kolo, kao što smo rekli, Los Angeles, Švicarska, Bosna i Hercegovina, u Vancouveru Kanada protiv Katara. Treće kolo igra se 24. juna. Švicarska, Kanada u Vancouveru, Bosna i Hercegovina, Katar u Sijetu. U futbaleri Brazila i Maroka remizirali su na otvaranju svjetskog prvenstva u jednoj utakmici grupne faze koju su sastavili dvije ekipe iz najboljih 10 na svijetu. Prema FIFA-inoj rang listi završeno je rezultatom 1-1. Iako nismo vidjeli golijadu, mogli smo uživati u sjajnoj utakmici, lijepim potezima i tehnički vrlo atraktivnoj izvedbi s obje strane, što smo i očekivali s obzirom na koncentraciju kvaliteta ove dvije selekcije. Marokanci, inače 7. reprezentacija svijeta prema FIFA i 4. na posljednjem svjetskom prvenstvu, bolje su počeli duel, napravili su nekoliko lijepih napada, a onda su u 21. minuti došli u vojstvo. Brahim Diaz je gurnuo sjajnu loptu u prostor za Ibarija, a ofanzivac PSV-a još lepše lobuje golmana Brazila za vojstvo afričke selekcije. Odgovor je bio u jednako atraktivnom stilu. Brazil je iz prve prilike na utakmici poravnao u 32. minuti. Vinicius Junior je nakon odličnog prodora po lijevoj strani zakucao loptu u mrežu Marokanaca. Branici Carlo Ancelottija, koji na svjetsko prvenstvo došli i žele doći do 6. titule prvaka svijeta. U nastavku su bili nešto bolji tim, ali očigledno nisu željeli rizikovati da ostanu i bez boda s obzirom na veliki napadački kvalitet Maroka. Kako se meč bližio kraju, tako je i prilika bila sve manje. Do kraja je ostalo 1-1, pa su dva prva favorita grupe podijelila po bod. U grupi se nalaze još Haiti i Škotska. Odmah da kažem, Škotska je u dosta muka savladala Haiti i zasila na prvo mjesto grupe C. ...1-0 minimalno. Tako je Škotska na najbolji način započela svoj put na mundijalu. Dominirali su utakmicom od početka. McTomney u 17. minuti pogodio stativu. Ipak spasa nije bilo minut kasnije kada je McGinn savladao golmana za vojstvo od 1-0. Taj rezultat je ostao do samog kraja. Škotska nakon prvog kola ima 3 boda, Brazil i Maroko.

Počelo je u grupi D. Fudbalska reprezentacija Australije napravila senzaciju i rezultatom od 2-0 savladala Tursku u prvom kolu grupe D na svjetskom prvenstvu. Turska je dominirala tokom čitavog susreta, imala je posjed lopte veći od 70%, no nije terensku dominaciju uspjela pretvoriti u pobjedu. Zaista, Australci su igrali disciplinovano u odbrani i iz kontranapada pokušali ugroziti Turke, a nakon jednog u 27. minuti poveli. Guler je silovito šutirao nakon odličnog ubačaja, ali ravno golmana, nakon čega su Australci krenuli u brzu kontru. Iran Kunda je prošao po lijevoj strani, predirgovao čuvara i pogodio. Vić je imao još nekoliko sjajnih odbrana, a konačnih 2-0 postavio je Metcalf nakon još jedne ubojite kontre. Australija je na taj način upisala važnu pobjedu s obzirom na to da joj za prolazak u nokaut fazu u preostale dvije utakmice treba najvjerojatnije još samo jedan bod. U narednom kolu 19. juna Australija će igrati protiv SAD-a koji također ima 3 boda, dok će 20. juna u 5 sati Turski igrati protiv Paragvaja. Napomenemo je to, košarkaši New York Knicksa postali su prvaci NBA lige nakon što su u finalnoj seriji ovogodišnje sezone bili bolji od ekipe San Antonio Sparsa sa ukupnih 4-1. Ključnu pobjedu Knicksi su ostvarili jutros u Frostbank centru u San Antonio, gdje su triumfom rezultatom 94-90 zadali konačan udarac Sparsima. New York Knicksima je ovo bila treća titula prvaka NBA i prva nakon 1973. Preostala titula osvojena je 1970. Najbolji u redovima Knicksa bio je Jalen Bronson sa 45 poena. A pomoć imao i u Bridgesu koji je ubacio 14, Harper je za Sparsa je postigao 25 poena, dok je Wembanyama zaustavljen na 19 poena i 14 skokova. 9 sati 49 minuta. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radio.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
4: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
5: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
6: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
7: Bet Radio.
8: Sati 56 minuta, ne preostaje nam ništa drugo nego da odjavimo i ovaj jutarnji program, da vam poželimo još jedan put najljepše dobro jutro. Nadamo se da ste ustala se Bet Radija, otvorili oči i ovog jutra. Pozdravit ćemo prijatelja jutarnjih programa, to je Mlječna industrija 99 Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu. Danas se predviđa i tekako sunčan dan. 9 sati u Gradačcu je bilo 26 stepeni. Istu temperaturu držimo i u ovom trenutku. Zaduše moguće i kratka kiša u večernjim satima. U nastavku nedeljni muzički miks. Pola sata Sevdah muzike, sati po vremena Narodnjaka, a od 12 sati Izvornjaci. Želimo vam najljepše dobro jutro i dobar dan.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda.
2: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Bet Radio.
6: Vijesti iz zemlje.
7: Stani.
8: Imamo novu vijest.
7: Nova. Hitno, jako.
0: Ukoliko večeras slavite, feštate, roštiljate, partijate, pribite ili samo želite pjesme za svoju dušu.
9: Nastio sam ja prvu ribu u životu, smovu za ovu stvar.
0: A kako ne biste cijelo veče proveli tipkajući poruke, naručite ih direktno pozivom na broj 035 818 816.
10: Babi, morate glasnije govoriti da ste baba, baba, volio bi u programu tako to.
0: 035 818 816. Svakim danom od 7 do 3.
11: Zatvorite vrata odazvi u me propa.
0: Ili dođite lično u Bet Radio u ulicu 1. Maja u Gradačcu iznad starog hotela.
10: To znači se je ovako, samo ovako, na hamu pipa, ostala ekipa i gotova emisija.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.
5: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
4: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
0: Bet Radio.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

E pa dragi moj narode, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Dugo se evo sa vama nisam družila kad je izvorna muzika u pitanju. Malo pauze. 12 sati i 4 minute. Nedjelja je 14. juni. Znate da se nedjeljom od 12 pa sve do 15 družimo sa izvornjacima. Tako da evo došlo i vaših 5 minuta. Što se tiče vaših poruka, slobodno možete da šaljete, ali samo izvornog karaktera. Od 15 sati krenut ćemo sa narodnom. Ako niste sigurni kako da pošaljete poruku, naš infoportal radiobet.eu, imate tu sve brojeve i način slanja vaših poruka, tako da vjerujem da neće biti problema. Pozdravit ćemo naravno i sponzora ovog našeg šargijanja, to je Limarija Jenny. Slušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda ćemo lagano da krenemo sa vašim porukama. Tako da uživajte danas. Idemo da šargijamo, da se veselimo. Idemo uz Admirove Ahbabe.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Veliki pozdrav i kaže idu za najboljeg voditelja i voditeljicu na kantonu. Ramo, legenda u nastavku. Pozdrav idu za Suada iz Gradašca.

Idemo ponovo uz satelite. Pozdrav idu od Mirse Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj. Za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima.

Nosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Mi dalje sviramo ovako. Čobanica nam pjeva u nastavku. Pozdrav i kaže idu od Mireta za Rasima i za njihovo društvo na vikendici.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio. Bet Radio.
2: Mirsada i Jarani u nastavku. Pozdrav idu od Selmira i od Rame za društvo na vikendici.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Idemo sada uz mlade Ahbabe. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karače.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo da sviramo po vašem izboru. Raspjevane Meraklije u nastavku. Kaže, ako može, Amidžiću, moja familijo. Pozdrav idu od Zdravke sa Ribnjaka.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušamo raspjevane Meraklije. Pozdrav idu od Mirse Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Braće Domišljan pjevaju u nastavku. Pozdrav Ido od Zdravke sa Ribnjaka.
2: Kad prođemo, pogledamo prvo.
3: Gdje je ono naše sveto drvo? Pa i ona najstarija lasta, odletjela, više nema hrasta.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio, SMS.
2: Idu mladi, ah babi. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu Malešićima. Od Mirse Karače.

0: ka ljepšem ambijentu. Fratello.
1: 910, 106 u nastavku, braće Hodžić, pozdrav idu od Komasinove grupe za sve lovce u Srebreniku i šire.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio Bet Gradačac.
2: Zvuci Podrinja u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i naravno za Bađu u Malešićima. Pozdrav idu od Mirce Karače.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
2: Čobanice, ljepotice, pozdravi sada idu za društvo kod Mirsada Smajća.

0: This is your radio. 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio. Bet Radio.
2: Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karači.

0: just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Raspivane Meraklije u nastavku. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ribčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima. Samo od miš se karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ako može, lijepi san, dao sam ti ženo. Pozdravi stižu od najmlađeg radnika Čekić gradnje, koji crnči za direktora, koji je, pretpostavljam, u hladovini. E pa nije džaba direktor.

Idemo dalje uz kafansku školu. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karače.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Let's go. This is your radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio.
3: Idemo sada uz satelite. Pozdrav idu od Arke za kolegu Nuku u provinciji. Selam veliki ide za Mehu, Saketa i Tašima u dalekoj Americi. I posebni selam ide za Mirsu Karaču.

Evo našeg Muhameda, kaže, javlja se sa Kote Gaj. Pozdrav idu za moju Fatu, rodicu Begziju, žene njivu žita okopale. Pozdrav idu za vrijedne žene, za Muhameda ide lijepi san.

0: Let's just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Sateliti u nastavku i dvije barabe. Direktor je, kaže direktor, ali kako nauči posle ovih provokacija kad mi je babo direktor. Samo za veselu ekipu Čekić gradnje sviramo.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio. Bet Radio.
2: Lijepi san u nastavku. Pozdrav idu od najmlađeg radnika Čekić gradnje za sve Betovce i za kolektive Čekić gradnje.

0: šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: Vrijeme je da odjavimo ovo naše druženje sa izvornjacima. Što smo šargijali, šargijali smo. Sada je vrijeme da mijenjamo ritam, da pređemo na narodnu muziku. Svakako ćemo nastaviti da čitamo vaše poruke, ali narodnog karaktera, čisto da znate. Posle malih oglasa ćemo nastaviti, odnosno krenuti da čitamo vaše poruke. Imate vremena dok poslušamo sponzorsku pjesmu da tipkate vaše poruke. Pozdravit ćemo naravno još jednom sponzora šargijanja, to je naša Limarija Dženi. Idemo dalje uz njihovu sponzorsku pjesmu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Pet Radija. Radio.
1: Mitar Mirić u nastavku. Rekli smo da ćemo posle malih oglasa nastaviti sa porukama. Princeza i probi svijet za ekipu na vikendici.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: 091 510 101. Sad nešto malo drugačiji ritam. Kaže, uz bazen i vino na Posavskoj kući u Domaljevcu, uz patnju na ležaljkama i misli svako da je meni lako.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
3: Meho Puzić u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za moju pregrijanu dušu koju ne može ohladiti igraševina na Posavskoj kući.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Idemo dalje uz Šemsu. A pozdrav idu za Silvera.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bela Mionix. Preko 30.000 artikala. Bela Mionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bela Mionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bela Mionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bela Mionix.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Bela Mionix DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@belamionix.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom.

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija. Let's go. This is
1: your radio. 99.9.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio.
4: Slušamo sada Zoricu. Veliki pozdrav i kaže idu od vrijednih žena iz Šamca za Mirsu Karaču.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Idemo dalje uz Jovana Perišića. Pozdrav idu, kaže, za Hamu, za Bađu, za dvije jetrve i za društvo iz Slatine. Pozdravljamo mi Sukaraču.

0: Pustiš ti malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pusti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
4: Idemo dalje uz Jašara. Pozdrav idu od Mirse Karače za Hamu, za Bađu, za dvije jetrve i za društvo i za Slatine.

Idemo dalje sa Draganom Mirković. Od Mirse Karače za Hamu, za Bađu, za dvije jetrve i društvo iz Slatine.

smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Gradnja, možemo li napraviti Hodgić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodgić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hodgić gradnja, možemo li napraviti Hodgić gradnja, naravno da možemo.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Nastavljamo dalje sa Bobanom Rajovićem. Pozdrav sa Starog mjesta.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pristižu nam pozdravi sa Starog mjesta. Slušamo Šabana i Sanjam ženu s Mališanom.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: VIP. SMS.
2: Slušamo dalje samo za Silvera. Ako me voliš, pogledaj me.

0: Osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
4: Od Mirse Karače za društvo u Srnicama i za složnu braću slušamo Jašara.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje. Od Mirse Karače za Hamu, Bađu, dvije jetrve i društvo iz Slatine.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Slušamo dalje samo po vašoj želji. Pozdrav sa starog mjesta i slušamo Halida.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
3: Nema više fijakera. Slušamo dalje po vašoj želji. Pozdrav sa Starog Mjesta.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: VIP SMS.
1: Hej, mala! Od Mirsi Karače za Hamu, Bađu, dvije jetrve i društva iz Slatine.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: VIP SMS.
2: Mnogo ti je.
3: Slušamo dalje.
2: Alo.
3: Samo po Silverovom izboru.

Idemo dalje. Semir Koke. Za Badžu dvije jecrve i društvo i slatine od Mirse Karače.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Elamionix.
3: Slušamo Vesnu od Mirse Karače za društvo u Srnicama i za složnu braću.

0: VIP SMS.
1: Mile voli disko. Od Mirse Karače za Hamu, Bađu, dvije jecrve i društva iz Slatine.

0: www.tradis.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Slušamo Šabana od Mirse Karače za društvo u Srnicama i za složnu braću.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: VIP SMS.
3: Slušamo dalje. Samo po Silverovoj želji.

0: VIP SMS.
1: Da si moja djevojčica od Mirse Karače za društvo u Srnicama i za složnu braću.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, i pozdrav za dobru dušu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Kemala samo po Silverovom izboru.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Pozdrav od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore i moje ministarstvo.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje. Samo po Silverovoj želji.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu.

sastanak sa srećom. Pozdrav od ekipe sa Koce 246, pozdrav za ministra dijaspore i moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje po vašoj želji. Pozdrav sa Starog mjesta. Slušamo Kemala.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Dalje slušamo Merlina. Pozdrav sa Starog mjesta.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje samo po Silverovom izboru.

Idemo dalje. Pozdrav i lese za njemački tim i Mimija. Od gumice slušamo Milicu.

Idemo veselo. Njemačka slavi večeras. Pozdrav za njemačku ekipu od Gumice.

0: šim.
1: Njemačka slavi, a mi pratimo ritam slavlja. Njemačka večeras razvalila. Pozdravi leze za njemački fudbalski tim.

Večera se slavi širom Njemačke. Idemo svi da džuskamo. Veliki pozdrav za ekipu. Od gumice.

slavlje na sve strane. Svaka čast njemačkom fudbalskom timu na velikoj pobjedi. Mi nestajemo, slavimo. Veliki pozdrav za njemački tim od Gumice.

0: tri devetke.
1: Slavlje na sve strane. Svaka čast njemačkim fudbalerima na trijumfu. Mi nestajemo, a poseban pozdrav leti za njemački tim i Mimija od Gumice. Veliki pozdrav za našu Gumicu.

Kakva noć! Njemačka slavi veliku pobjedu, a mi držimo ritam. Bravo za njemački tim i veliki pozdrav za Mimija od Gumice.

noća se slavi na dvije adrese, i u Njemačkoj, a i u Bosni, vala. Svaka čast futbolerima na pobjedi i pozdrav za cijeli tim od Gumice.

Večera slavimo. Pozdrav za Mimija. A ogroman pozdrav za njemačke fudbalere koji su donijeli radost svojim navijačima. Pozdrav od Gumice.

0: Kiša dobrih nota.
1: Kakva pobjeda! Pozdrav za Mimija i sve slušatelje. A posebni pozdrav i njemačkim igračima. Svaka čast na pobjedi. Zasluženo slavlje. Pozdrav od gumice.

89. Njemačka je pokazala snagu. Pozdrav za Mimija i ekipu koja pravi vrhunsku atmosferu. A poseban pozdrav svim njemačkim igračima na fantastičnoj pobjedi od Gumice.

pozdrav za društvo na Starom mjestu. Pozdrav za kolegu Anela od društva Isturića. Imali smo mali problem što se tiče vaše poruke. Traženu numeru nemam u arhivi, ali evo neka ide Halid.

Kakva pobjeda Njemačke! Pozdrav za Mimija i cijelu ekipu, a veliki pozdrav za njemačke igrače. Sjajna utakmica i zaslužena pobjeda. Pozdrav od Gumice!

0: tri devetke.
1: Njemačka je izdominirala. Pozdrav za Mimija i za sve koji slave, a posebne čestitke i pozdravi idu za njemačke igrače od Gumice. Veliki pozdrav za našu Gumicu.